Mikkui, kutkuluda pa, Mikkui kopti kate mankoko, Mikkui kopti kate mankoko, Kambrunya minkoko, Kambrakuna, Kambrakuna, Nya minkoko, Nya, lurapa.